0: بلیج بو صبح که وسا ام بیجن خوش و هنکی جی هنک ایدی مرف اوی چپ که بوی اوی ام چاوی خواه ایدی تواهی ود کن یعنی گاوا که ام دکوونه ریجی و کار می پیشی چیه مرف رادیو خواه ود که و بوی اوی او هواتی و هگرتی همه دست پید کنه
1: اوکی که حسن تطزانی انقره ساره نها دی ساجه هن کس یه بیجن امی حسودی بکر مثلا بیجن دی انقره ساره براستی دما سبی زوم رو شخو شیار دبه یعنی انرژی هم رو جنش قواتی یعنی پیوستی به سترانه که به دنگه که حرکت که مرو هیا یعنی ام بریا که ورن ام به انرژی بخواره دگیرن مساتی
0: بله
1: جام دخوازم به انرژی جوره جو بدن لأیوان
0: خو بله سترانه که
1: سترانه که شوان پرور
0: بله
1: بله او ده یعنی بله او
0: بله بله

0: dikin, em keyfê jê dibergirin, dibêje bila strana vere vere, ji rojdayê vere, bu birayê Musa, Efrat Musa û Taner, bila ji buvan ra vere, dibêje em nisem sore kari elektrikê dikin û veguhdarî dikin, em jî ji vera qawet dibêjin, bila ji vera strana vere vere, ji rojdayê vere.
1: بله یعنی هر تاش خواهی ورن ایجا هیف زره جی خواست که بره جی روش دا گود ساعت خوش گاوا که ام بیجن او سترام بیجن ما او بطایبت چی ام پر پر شخورا وان لی دخن و گه دارد کنی حیرا گاوا که خوش بگوتن جی ببردوامی ام ایجی وان گه دار بکن ساعت خوش کام مساجا کدن جیم گه دار بکن به هفره دستاخ
2: مرحبا صبح و بخیر به
1: که جبوی من حتی غازم به داری بکم ازردی شهی ناوی منی هم که گلک خوش کریه به وی آوائی تهم که تی ناوی تخبردانا خود که و دورت مزیکا خوشی بلنده که یعنی لوی داره تام کارو باره می سپیکریه تود که هر بجیشتره من گلک عجبان
0: خوش بکی پامشی جاد
1: یعنی ها دست پید که خوشک هیدی هیدی دور دنگ پچکی بلند که ساعت خوش و دور عینی وکه منو زلفی که آنم وینا دکن او جی عینی و ساعت که نفسا زلفی
0: مگو ام چی ببیجن؟
1: ایجا دنوا ورده که ام هر نشان
0: حسکه ام هیجی فکره خواه بکن نوسا
1: بله بله
0: چونکه که... ام پای تشتکی پر زحمت
1: نوسا ام او قیش زده نکن یعنی ام اینه چن وکه وان زمان مانه بیانی یه زور و زحمت یه چینی و ما چینی
0: نا نا لو
1: ام نا شوانه کردی زمانه مه زمانه
0: کردی یعنی تشتکو تی فکره من نها
1: بله
0: هن کلمه این که دایکی ما هنجاران نکارم ببیزن پر کومیک تی خویا یعنی
1: نوسا
0: اره اره مزاد تشتی وسا بلا نه پر زحمت بلی تو تساجی نسان اره. فکره
1: لیگ اوه که مرفت بشه دامزراندن یعنی مرفت تشتی که آواد کرد یعنی آوا کرن چه کرن چیه کوملک ده دامزراندن نره وها یعنی دلیر نره زحمت خویا نه که لیدنوا پایوه ده
0: اره
1: دنوا
0: هبوکه
1: ده دنوا جمله ده دوی مرفت وها بهتر حاضریه که حتی کج دوی مروا در کده
0: یعنی جی دالقاندن
1: بله
0: ده چه؟
1: او جی دالقاندن یعنی او وکه کمرو چه جلی خواه دالقینه جی بوز وا کرنه او جی دوی وای
0: اجا دم امرو دبیجه و کلمه نها ام بلکی جی ما سر فکر کری ام دکارن خوشی ببیجن
1: نفسه چونگ ما خواه حاضر کردی
0: اما دم اکو دناو حیوید نا جمله داته نا هبو که دا او پر زحمت دوی
1: چند گوه داری مکارم بیشن تندرستی کایجا ام وینا جوان بپرسن تندرستی یعنی چه؟
0: یعنی ساخلمی صحت
1: ساعت خوش

سری گوپال کی زمین دیستا بولے شکون عربی سکینی کری بزے قرقاز بسے کومی خانم آنزریا بردا دا بیری منع مالا خو خراب کری و جاغے خو کور کری کلی تا کر رسی درے خو خسی درے خو حب کلی تا مور کری منع زین پرسی مکو عربی گلو توی عزب یاب میری گو کرو بے بختو بے بخت یا مکہ

0: ایجا مگو خو خواری حیرامش برخو و نابیشن امزانن یعنی امجید وقتی ده کار کرو خبات کارو و کدکار بون نوسا
1: نه دوستای
0: نهاجه امزانه ده هیجی تد بقی هما یک بلگی فگیدینه تافل خواه مرباوره و این مربش خواه رازه لی بله حیراوستانه بایدی روش درکتیه کسی که پشتی روش درکتنه ایدی رازه حیرا او عیش و سانه به لازمه که مرف جی بروژه را جعوه خواه وکه هشیار بک هیجا که کمه چه گوتیه؟
2: سلام و رئیس حسن آبی شبنا مبلا از خلقی باتبان ما ام لاغری شغلن شیس حبتی حب شفیل برهنه یالز هیجی رازایده و بخیر بابی خو مزیک که وکا دعوتا که خوش لیخن وکا برهان توپراک وکا امین عرمانی چطه که لیخن که کوبار قبطانی ما تفشیار بمن جوه گبا مالی آبا
0: که که من مساجات هنک درنگ دید تلمنه گره لبله پیشتی که تد بقی من هیس کریا یعنی او کتا دلیم ازانی لبره شبنان خانم جیم بجن بحث کر یعنی حتا دلیم مگو حیرا او کسی که دخودنه که ام جوان را برهان توپراخ لیخن ام جوان را امین عربانی لیخن قاسکی بری ما لیخن
1: لیخن لیخن
0: نوسا و از باورم آنها تبجی شیارن
1: اری او محیست هیس کری بو
0: نوسا
1: مجبر بی لیخست
0: بله ساعت خوش و دستاخ جو حمو قبطان را از سلاوی خودشینم قوت بجو تفکار لبله تامجی بوی اوائی با اوقاس قوت با اوقاس هیس حیرا چه ایشو کارده که به پیشامه مروت قدینه بله ایجا سلاوه که خوش شاتیه گوتیه سلاو رئیس برنامه رونیا روژه از گابار جوه و جحمو تیما رونیا روژه را سلاو و رئیس این خود شینم از بکیف خوشی هروش برنامه و دشوپینم دن گوتن و سترانه و گلک مورال و کیف خوشی دیدن من حکه گنگاز به از برایزداری داخواز دکم که سترانه که جمم ارارات لیخن از گلک حز دکم دنگوی ببهیزم و از باورم که گلک گهدارین دنجی به وی سترانه کیف خوش دبن وی ساعتات خوش براسی ای رو مبمم ارارات مدس بکر ایجا حیرا بلی هنک ستران بیش امدکارم که دروشه که ده صد حب موزیک وانشی گهدار بکنه
1: سایا
0: لی جبو وی که ام ده پروگرام خود چیت کن از شبنان خانم جی امدکن که همو ستران و ستران بیش ام لیخ ان چون که حیرا دریا اکه مزنه لپیشیامه موزیکا کردی و هر وجن بیشن ستران و ستران بیشن ما یه نو چه ده بله ساعت خوش دواما مساج جی از ویش بخوین مساج که دریجه دست تساغ به و تی از وی داخوازه جبو خواه و همو گهدان رونیا روژه پیشکش دکم جبو را گلک سپاس دکم و هر دم به برنامه و سترانین خواه کیف خوشی و مورال بلاو بکن انشالله هیویامه جوه ده داویه ده جوه و همو تیما رونیا روژه را سر کفتن تندرسی سر بلندی ده همو کارو خباتن وده دخوازم بریز و حسکرین گبار اجر
1: چقا مساج که خوش بو
0: هر بجو
1: یعنی ادبیاتا کردی تا ریخصیه وی داره
0: بله
1: من سپاسیه دکن
0: براستی جی گله که کیفا مجیحات به وی مساجه ای طبی یعنی مساجه که هبه بیجه روش باش مرحبا او جی دلی مروا گرم
1: که
0: مساجه که او ساجی دلی مروا دستا گرم و نرم کن مانه
1: بسایه

0: خطوانه و هر وها حتا نه مهیجی او دوام که فستیوال که خوش تجه پرتوک و وکی دنجی هر وها نویسکار و گلک وشانخانه جی او بین جبر وی که حفده حب وشانخانه جی بشتارد بین که دناو وانده جی کسی که بخوازه شخواره فرحنگا کردی بسینه یان جی ام بجنهار شخواره کتابه که هلبستان یک رومانه که چیروکه که کنو درش نوویله که چش خوره دسینه بلا بسینه یجی ام بجن کتابین چه یین سترانان یین وکی ام بجن شاکرو حسین و رسو ایدی کی هبه و کی جانش خوره دسین بسینن او در تام جی جیوه لوراش سیتاف پایز نوبهار موری و لیس هر وها وشانین بلکی ایجا ون کی جان بخوازن تبلوه دره ده حاضر و آماده
1: بلا جوانه ما هبن یعنی جوان دما رومانان از نظام جوانی هم خودم پر رومان خاندنه او بو باعث کو بو سدم کو کتب خاندن جم من هر تن پشتگی خوش یعنی من حف جایی به هیچی نبه رو جنی بساعت یعنی دبی کو هبه بلا امهینی کتب خاندنه بن دما مرود دچه فاره جی براستی یعنی هسته که خوش کتب کرنی هیا دما کتب جی برچاوه مرو بمرو همه بخوینه نسا
0: اینو سا ایجاد پرتوکن و ها ستور یین که ها رو پلیوان هنه دچن پیسا 600-700 هزار و وکی دنشی پرتوکن و ها زراف
1: یعنی او مایی
0: کفت پرتر جگی جان آرده
1: دزانی چایه نها مایی کانی دست بیکی ده چونکو جبو دست بیکی یعنی بلا چی رو کن کرت کرت بن حیا که مرو هین خاندنه ده به بشت وی رای دی مرو هینی چه بزانو مثلا بلا سات سال تنی ماینا گابریل به یعنی ده چه یعنی مرو هنجاران جنی کاره وی مجاره وی چاو بیجم رومانه برده مرو دخوازه همه بلا دوام آوه هبه مرو بخونه خلاص نبه
0: عینی سهنک مرو دخوازه کو خلاص نبه هنک جی او قسم بیشن کنن تعموان به روژان بسالان بدمن گلکی دور درش لسر زمان مروه لسر هستوی سه مروه دمینن و ایجا او کتاب ما هلبستن او کتاب پرتوکن ما جانا چی روکن و جانا دبن کلام جانا جی دبنه ستران

0: بله گوهدارین عزیز ایجا بفی اوائی ام لی بنرن و بحث و قالا چند تشته دیجی جهاب را بکن نوسا و بفی اوائی ام ببیجن گاوه که دنگ بیجن ما وان کلمین زور و زحمت دی بیجن قد تشته که جوانا زور و زحمت دی
1: یعنی از بیجن او قاس دور دکن یعنی دوره لی دن جاردن دی بیجن جاردن دی بیجن جوانا حسان تی یعنی دزانی چی یعنی ها از تشته که سات دارو بیجن تشته که زمانی مروب نبه جاره یکی مروبه به هیزه او تش پر زحمت اجا مروبه ایجا دم اکو تشت اک زمان دیا مروبه مروش دیا خو به هیست به بک آوا اولی دنگ یعنی نفس یا یکی مه پشرا دنگ تنه دنگ پشرا حرفن پشرا کلیمه نه پشرا گوتنه نه سایه دم اوانا حمو مرو ده حافظه یا خواه یا گوتاری ده هبل یعنی گوتن آوام پر راحت ده دم امرو نبن نو مرو به هیست به پر زحمت ایجا ما دنگ بیجی ما هم آل سر کردی اگر رسن و خوش دخبتن وصا هیم بونه وصا مازم بونه وصا تکرار دکن
0: اوینا پر جراش بو فقیه تگوتن وکی تجیگوت دور تیده کلکی مهمه

0: ایجا مگو او پای و کلمه این زوره و شارج دو زمان مروه در کوین جبو کسین جیرو جیهاتی بلکه تشتکی حسان و آسان به لی بله امه چی بکن امه هنه که تمرین بکن هنه که امه چی بکن خواه آماده بکن دو و لیو زمان خواه لگور وینا امه هنه که بش خولینن تا که او پای ویم نکارن ببیجن بلاش زمان مه در کوین تی پای وین زور زحمت ادینا مینه بچه اگزرسک تا گوش خواه ایجا یادن اجی بیجم
1: ای بیجه
0: گوا کومرف زمانه خو به آسمان د دخو بک او بیجه ر لسره بیجه دره بیجه رونیا روجه انک افنته ده لبلی گوا کومرف ویا لسره بیجه ر بیجه اف هنکی دنجی زمانه مروا سانتر دک کو حرفن مروین کار بیجه جی زمانه مروا ده
1: اف اری مثلا ر دبن گوشت زمانی مروف افت که بهیز دکه جبو گلک پیوان باشه لی هون هر حرفه که مثلا بیجن ز بیجن ش بیجن ج یعنی سر وان حرفان بخبتن وی کلمین و

اسرائیل خوین خار تیوی آگر بسته و مذاکره انجی به درونان ایریشی لبنانی کر. لخزه جنازه این 112 کسین که جبر ایریشین اسرائیل دبن کاولان دا مابون حتن درخستن. فلسطینیان جنازه به مراسم که دفن کرن. روسان لکیوی خست. لگوری آگاهین که اوکراینه وشاندن 14 کس کشتن. ترامپ دیارکر کو دانستاندن وان و ایرانه گلکی باش دوام دکن دستنشان کر کو تنگا و هرمزه و وان روژان و به پاکستانی چی گوت جبو هرمز دیسا و به ناو بینکار اوراقان حاضر دکن به خورتونه و احتمال ره پترول دیسا ارزان بو لیبل پاستارن ایرانه گوتن امریکا گفانلمه دخوه حتی او تهدید خلاص نبن پیمان چنابه سروک تشکیلات سالخگری ابراهیم کالن کار به دست لیبیایی لانکاری عزماندن. سروک کمار اردوغان خزمین زاروکن کد ایریشن لمکتبان دا جان دانه حواندن. جبو پیش نیازا قانونا پشتگریا نتیوی و خوردگرنا هفگرتنا جواکی امزه تمام بون. شوره الاشکری یا بلند قرار خو اشکره کرن ریو بریا ارتش گوهری اور جنرال رافت دال قرام بو فرماندار هیزن آسیمانی وزیر عدالت آقنگیر لکوت جبوکو زاروکن مج حمو جوره انتوندی ورن پاراستن امه به دقت اکمزن لسا بخبتن وزیر انرژی و چافکانی سروشتی آلپاسان بایرق تارگوت امیو سابقن کو گاز 17 میلیون مالباتان لولات امه بهل برین. وزیر مالبات او خزمت انجواکی ماهین روز دمیر گوکتاشی گوت لگوری زده بونا مهانین کارمندان مجی معاشن اختیار و استنگداران زده کرین. وزارت هاوردور باجاروانی و گوهرین آب هوایه تحسیسین لپراوا بحر سپی کنترول کرن. لپنج باجاران بهتری 47 میلیون لیره جزا لبیستو سی تحسیسان بری. سردوزگریا کماره یا انقره جبرق و گلک جاران برتیل غورنه در حق ازگر ازل و ولی آخ بابده فزدکه حاضر کر خواست پارزباندیوان رابه. لیزمیر جید لیپرسینا گندلی یا شارادار یا باجار مزین ده برای ولی آخ بابا هر آخ بابا و گمان باره کدن حتن بنچاف کرن. والیتی استانبول جبر سختکاری و خاپاندنه ولاتی هشیار کرن والیتی دیار کرکو لسر ناو والی داوت گل و برسمی نوی دمدی جواکی ده حسابین دروین حتنه بکرن. استانبول کوچک چکمجه اتومبیل ل اتوبیزا بلدیه خست. سه کسان جاندا. ل آیدنه قامیونت ورگریا دو کس مرن یکشی بریندار بو. ل بورسای اتومبیل ل آتو خست. شوفر و جاندا. وسبه زیر بها بو گرام درکت 6384 چار یکشی بو 10393 لیره. گذارن عزیز بلتن همه قدیه بخاطره برد.

وندینن دربا و جبوان باشتر به دیسه میگوی خواب هفرا بدن دو سترانا ده داوی آوی ده امی دیسه بردوان بکن پیشی خجیب سترانا خواید زلبرین ده داوی آوی ده جی متین سرمز بیجه ظالم کچا ظالمه

بله بله گهدارین دلال محمود دلال یخو هم بردوام دکم ستران و کلام اشخوا صحبت اک و مجاره که گله که براستی تیر باش لگورا دل وجی ما آماده که ایلی از دخوازم که بری اوی از بحثا کرت چیروک که بکم شخوا او چیروک جی تکیلی اوی گله که به مسئله همه براستی به مجاره همه هیم روژه که جی روژه خوسته یک با گو آلیکاری خواد که تبیجو که وروی دره دخه دستیوی بالیفه که بالگیه که تبیجو که هر به بالیفه ای هندو روی ده یعنی او توای او پرکی هندو روی ده لبر با بخم آلیکاری وی جی نشتغله ایگو خوسته وی جیر گوتیه دره او ساده که یعنی وان پرکانا لبر با دخم ده داوی اوی ده دیسه که خوسته وی ته جیره تبیجو که او پاری که گو تلبر با خستیه هر کم بکن براستی آلی کر جیوسا ماتمایی دسکنه دبیجه که فکان نینه از چه گو لبر با کتنه از وان کم بکن خستایوی دکنه برو که کن دبیجه کم از مبحثه ویه که یعنی دبیجه کم بدخوست که تو ویا فهم که گوه گو ام داخم جی وان اخافتنه خو گوه گو ام نفکرن بوسا گو بحرک پاریوک مینا کو با بشتغلن او گوهش ده ویمه درد کهوین توایی ام نکارن کم بکن و سر راز بکن جبو ویه که جیانی دوی چی رو که ده از باورم کو خوسته بحثه ویا کریه گوه گو بری ام بشتغلن بری گو ام گوتنه که بکن لازمه که های مجی مه هبه بری اوه هنکی هم بفکرن هم بزانبه که ایل گل مجی براستی مروون و کسه تکوان جیه یه جبوه یکی جی آگاهی خو جی ایگو جده ویمه در بکوین املی مخاطب

بله گهدارین دلال گهدارین هیجان برنامه با حمود دلال یاخو بردوام دکه هیدی هیدی گود بر وقتی ما گوته قداندن ام دبر وید چنلی از دخوازم دی سه مساجه و بخوینم راستی گلک مساج و پیامی ول بردسته منه گوته وشان خوش خوشکان اسرین راستی بکیف خوشی که مزن هر روز دوی دمی دادم متفقه ده ام تا گهداری دکن از نوران جی ازمیر بو جایه گوته ام تا گهداری دکن بحس کرنه که مزن ام تا گهدار دکن ستران دنگویج شاکی رو خزال دخوازم گوتیه هبا گنبین سر رادیویم از اگه لکه کیف خوش ببم راستی خوش کانوران گاوا گوان هیو کاناش خواه اندنوی سینن کیف هم افسایا و هیم بیتر خوشتر و گشتر دبه شخواه هایم جوه هید ناوا مال خود جی جنیمه مالا ایگو روسپی امم دستیوان ماش دکم داتینم سر این یا خواه براستی کیف خوشی اکه مزن اون مه گهدار دکن جبوه اکه جی ام کیف خوشن شخواه دو ستران به هبرا ورن سر رادیوی پیشیم سیدار ابراهیم بستران آقای کاروان داوی آوی دجی لاف جه ببیجه یار غزال گلی

تفریجیم از زبری ممال منه خوابی تا جمیل و قبر آپارا پیتا خستو تو بحکم پیشت کز مرا دست وان در خستی حق یاوانی دورا خوب قربانا مبکرونه لبردسته به تو بگر تو جا جمرا نبگوله وزمه ام تو نقصانی تو چرا خمری بر

خو وقت ما اودان بلگلا از کف الحلا از الگر اگر برایم مدوا تدکر بار دخلن دنیا اگل لم بری بگرایم جوا خدا دم بجنا ده زرا به حکم بس کشنا او بار تدرس جفر آوانی لگل و جر دبار تدا دم دام دو بس کنا دا دبرزانی مدا زحف می بار دکش مکر نکر برای دی پچوک زم نسکنی بدان عرض سر ابقا زوتر جگر کم کل و زه ویشتر ویچان خیدر خود یا خود وکر لطه ببینی گلو مشتر هد

ترچو تالانی امو گوزه حسن شیخ و دمان را دیبو جبر دا حوتو لنگ نجنا را پنجه و درد قسمان را لبار درادانی او سیار را به دیسه بمرز آسه دیدان مگرده بگرانیم مدسته خوابی تا پشکه زمده خداوانی ما را خوی خران و بدین خدا گزکه فیشک زیادا که نکشان قدر نانیم تو قدر خدا بزار بشره لدلا و رمه لحرو لسره مدکی قان و بارگنانیم لچی بوجا که فرقا ما را فارو نشه خونه سعودا منوانی بله وان ایرگ بله مانی خوش مانی حتانی نا کامجی آگره و ده دمان آخو دادانی مدگان دو چاوشا قیزانی افند یا بوکا حاکمان زنان زنک افسد زنانی منزان بود تو جنی اسکی اتگی گله گله جاقله خوبادی سان پر نقصانی گله بخوده کندو دسا جنان شرا

دای زگنی قطنی جامو حلب البی نازر و نازک نازر لیبو خانتره مبوخون با مناوه دب خیر بید گو کرو قل خر کو اقید نزانی ناوه ممختبره مبوئی رو درو جسی رو زریا مولدا بو حیات یا یادلینا دگو حیلا در گرانو بجانی جان زریا د چوچینه مگو یک بز زرا و انی دقه گوی کرا بوری گجن او قندینه چنه دریج قرشین دور ملی شوا و اب نقشه خوشیرینه فنانی کوکه گوزل گوزل چینه

بگرم خبر دنجا بخت بشار چند دوج با ببره دا عشر مر گشتن ها و گمان او جه به ناهل جنازه برای ملرد بمینه لی الیف امینه به دست عبد دگرتن مینان حرجان دل ببین سر افدا کرن زاری نبره خدا نقص را بشار چدا بشار ببانه قصر

بخت گورا چه دوغا که دمان عشر البره دا میرا میر کشتنه گدی منه تا کشتن آمیراج میرا را تنینه کسی جباب کالا دا سالخ ندایه جباب کالا دا مرم میرا بکشه بر میدان جنازه

باد گرلی فهمی از بخم رو باد خوکم نانی مالا و قرآن مالا ملکم ها حکم آن اتفن گامش برای و تنین کوزی کا برای و مقابل کوزی کا عمای کوزی بو هر سوال برای خوب کل قصر آب خن سج باب عمای کوزی باب علا دین الی الی فهمی نبدست هفت دیگرت بینانی حرجات الببری سر داکن زاری نبره خدا نقصر آب خم سج